Chceš aj vy súboj? Každý boj je tu na trénirovaný zrný prijom a vy máte brovné duši na tých miest je zobrné na ser tu tu tu tu tu tu boj pacit by stresozné to nikada ti nebol a pozné izhodné zraženie razorovné to žiť z nich krutaj.